1979. godine, u 72. godini je preminuo Marion Michael Morrison, odnosno najisplativiji glumac kojeg svi znate, pravoga imena i prava legenda, John Wayne. U 4 desetljeća karijere se pojavio u 250 čak filmova, a dobio je jednog Oscara, što je bilo 1969. godine. I za kraj idemo u 1960. ali i u 1961. godinu, naime 1960. je rođen DJ Nick Hallam, a istoga dana, godinu dana kasnije, i pjevač Robert Burge, dvojac koji je onda osnovao hip-hop i electronic dance grupu Stereo MCs. Pa stoga slušamo Stereo MCs, a vi ostanite connected s nama i u nastavku današnjeg jutarnjeg programa.